0: me.
1: Gato ya. Everybody party now. Gato ya. Gato ya. Gato ya. Papa. Iritia. Karanga yara. Eto papa da. Arahmai. Chiri maira fidi fidiya fidi fidi hiya maine kya mika tangata hey hey pa.